ya ho sentwene ya sunu a emu atu na ebue onyankopon amon agbani bi atu na so sesia me se ti wa ya san ti wa wore akwento blono ebue etu mo sam na aya de no nyame wa siesie sabre a u ba no nu wate me se o ni alo obat na se me se o yire na bat na so ku wo ah Bastard, broke I am a Maya.

go a ya ho sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopo amon agbani bi ato na so sesia me se ti wa ya san ti wa wore akwento pro no ebue entuma sam na aya de no nyame wa siesie sabre a uba no ohu wati me se o ni alo o dat na se me se o yire na bat na so ku wo ah Bastard, broke I am a Maya.